0: Skuggjua unë si lëtë nga anë i gom në jatë, në vujë e rëlloni, anë rëngë nga pingën në jatë të mi 20 një lëshën nga i, ka një suar gjua unë në vujë e në jatë, anë rëngë nga pingën në jatë të mi 20, 40 mu u koni nga 5, të shirëja unë si lëtë në jatë të shikej në paldoni, u koni nga 3, BBC u kërtë të mi nara të shi të ma nga e kalun një të shakësë vëtë të mi.
1: You want docs? Radio stations stop playing their music, label drop them, management drop them. That's a big sign something happened here.
2: Get them on CBC Gem.
3: It was one of those moments where you embrace the possibilities, you embrace the unknown, and you find that in that moment you're living a life trembling with joy.
2: Canada's home for documentaries.
4: This is much bigger than what we even thought it could be.
5: We changed the world a little bit.
2: Stream now on CBC Gem.
6: Salut et bienvenue à C'est Formidable. Je m'appelle Florence K et je suis très heureuse d'être en votre compagnie pour la prochaine heure. This is your Francophone Hour of the Week on CBC Music and CBC Radio. I hope the sun has been shining wherever you are.